0: har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras. Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Upplev nya IM6 hos Åland Bil. En högteknologisk premium SUV med lång räckvidde, fyrhjulsdrift och avancerad fyrhjulsstyrning för maximal kontroll och komfort. Med hela 751 hästkrafter, 665 liter bagagerumsvolym och utstyrsnivå i toppklasse så får du en bil som verkligen skiljer sig ut. Nu får du IM6 för att kun 534 700 och kampanjeränta på 0,99% eller 30 000 i extra utstyr. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen till prövokörning hos Åland Bil.
2: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
3: Ja, der kommer regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: följden.
1: Det är vad jag kallar ens man.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på julen.

Du fick skuespiller och artist Hillary Duff med låten Mature här i morgonshowen på Radio Ålesund. 13 minuter över 7 har klockan blivit och vi ska sända en alldeles så liten gratulation till han Dennis som hade bursdag i förgårs, alltså på tisdag. Här står det gratulerar så mycket med dagen till flotte Dennis som hade bursdag 23 juni. Hoppas du hade en strålande dag. Stor kläm från tante Lisbeth. Gratulerer med vel overstått bursdag, Dennis. Håper du hadde en fin dag. Og så er selvfølgelig han, Dennis, påmeldt til bursdagspakken som vi skal trekke vinner av i dag. Og hvis du lurer på hvordan du melder på kjent og kjære til bursdagspakken, så er det ganske enkelt. Du sender kodord bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datumet har bursdag, telefonnummer til bursdagsbarnet, og sist men ikke minst, en hyggelig bursdagshilsen. Meldingen, den sender du til 2199.

Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 8.
1: Här är vägnyheterna. 32 personer är bekräftat döda efter jordskälvene i Venezuela så långt. Dödstalen fryktas så vara enorma.
2: Experter anslår mellan 10 000 och 100 000 omkomna efter skälvene med 7,1 och 7,5 i styrke norr i landet. 700 ska också vara skadade tillfälligt fungerande president Delcy Rodriguez. Bilder från huvudstaden Caracas visar flera ödelagda byggnader och räddningsmanskaper som graver i ruinerna. USA:s president Donald Trump säger att de är klara till att hjälpa.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Norge bidrar med 900 miljoner kronor till reparationer och investeringar i nya energilösningar i Ukraina, det upplyser Närings- och fiskeridepartementet. Stötten ska bidra till att säkra ström och göra energisystemet mindre sårbart för nya angrepp. Mexiko sendte i natt Tjekkia ut av VM, samtidigt skrev keeperlegenda Guillermo Ochoa sig in i historieböckerna. Han blev byttet in i det 78:e minuten och därmed den tredje spelaren någonsin till att delta i 6 VM. Den brittiska artisten Youngblood har avlyst sin uppträden på Tons of Rock i Oslo. Han var morgondagens headliner men är allerede ersattet med Joan Jett and the Blackhearts. I studio Kristin Strand, nyheterna för alltid på VG.
3: Danis Bajrovic från Ålesund är valt ut som en av deltagarna i den nya säsongen av Norges tuffaste. Totalt ska 12 deltagare kämpa om titeln genom 15 episoder med krävande fysiska och mentala utmaningar. Bajrovic, som upprinnelig kommer från Bosnia, säger han hoppar och gör Sunnmøre stolt. Serien ledas bland annat av Jørgine Massa Vastrand från Ålesund och går på NRK. I årets säsong konkurrerar kvinnor och män var för sig i starten för de mötas i felles konkurrens. Och en man i 30 år är dömd till betingad fängsel efter en motorcykelolycka i Fjord kommun i maj. Mannen blev inte tilltalt för promillekörning men för att ha druckit alkohol efter olyckan och för att ha förlatt utlyckesstedet. Ifølge domen drack han en halv flaska vin efter att han körde in i ett autovern och förlot både stedet och den skadade motorcykeln. Han är dömd till 18 dagars betingad fängsel med 2 års prövetid, är bot på 67.500 kronor och tap av förarrätten i 14 månader. Han måste också avlägga ny förarpröve för att få tillbaka förarkortet. Och Are Backhaug har nu tilltrott som ny chef för Møre och Fjordane heimverndistrikt 11, det skriver NRK. Han overtar efter Rikard Moen som och tar med sig mer än 30 års erfaring från försvaret in i stillingen. Backhaug, som är bosatt i Ålesund, beskriver det som en ära att överta ledelsen av ett distrikt han menar är präglat av hög professionalitet och gott samarbete med andra beredskapsaktörer.
4: Været presenteras av näringsnätverket B2B Arena.
3: Sørvest bris, liten kuling på kysten, i kveld minkende til frisk bris. Skya først på dagen, perioder med litt regn i ytre strøk, ellers oppholdsvær på Sunnmøre og temperaturer på 14-15 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: For deg som er på farta mellom Sula, Giske, Ålesund og ellers i distrikta, er det gode nyheter. Trafikken går jevnt og fint. Både tunneler og hovedveier fungerer uten problem denne torsdagsmorgen.
5: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette er morgenshowet.
3: Det er morgenshowet på Radio Ålesund, og vi ønsker riktig i god torsdagsmorgen 25. juni, og i dag så skal vi sende en ekstra hilsen til alle som heter Jorunn og Jørunn, som har navnedag denne torsdagen 25. juni. To navn med lange norske tradisjoner og røtter langt tilbake i historien. Og ikke bare det, dagen i dag er også den internasjonale sjømannsdagen, Day of the Seafarer. En dag som hedrer alle dem som har livet og arbeidsplassen sin på havet. Og det er jo lett å ta for gitt at vare, mat og produkt bare finner veien frem til butikkhyllene våre, men bak så står det sjøfolk som tilbringer lange perioder borte fra familie og venner. Og her på Sunnmøre så er jo dette her en merkedag som passer ekstra godt. Regionen vår er jo kjent for å ha generationer på generationer som har levd av och med havet. Fiskeri, skipsfart och den maritima näringen har varit med att bygga lokalsamhällena våra och många har eller har haft någon I familjen som har haft arbetsplatsen sin ute på sjön. Så idag så sänder vi en extra tanke till alla som jobbar till havs antingen de befinner sig I norska havet, Nordsjön eller kanske på andra sidan av kloden. Och så riktigt god morgon till det som är på land också och kanske en extra god morgon till det som hör på oss denna torsdagen. Vi ska sätta igång med musik ifrån May, Try to Forget.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 10.
1: Här är VG-nyheterna. Detta förvärrar situationen till en hårt prövad befolkning, det säger utrikesminister Espen Barth Eide efter 2 kraftiga jordskälv i Venezuela.
2: Det är fruktliga nyheter om ödeläggelser och flera omkomna efter jordskälvet i Venezuela. Jordskälv rammer ett land som har stått i en ekonomisk och politisk kris i över 10 år, säger Barth Eide. En registrerad norsk borger i landet är gjort redo för, men UD har inte översikt över hur många norska borgare som befinner sig där. Så långt är 32 personer bekräftat omkommet.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Leieprisene i Oslo, Trondheim og Stavanger steg med mellom 2,3 og 3,6% i andre kvartal. Samtidig hadde Bergen en nedgang på 1,1%. Siden 2022 har leieprisene steget hele 32%, betydelig mer enn den generelle prisveksten på 20%. Norge bidrar med 900 millioner kroner til reparasjoner og investeringer i nye energiløsninger i Ukraina.

0: Tid idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Här är vägnyheterna. Detta är ett samfund som inte är rustet för att hantera jordskälv. Det säger generalsekretären i hjälporganisationen Caritas efter de kraftiga skälvene i Venezuela.
2: De har ett icke-fungerande hälsovesen, fattigdom och en dålig infrastruktur. Landet har varit vanstyrt internt och pålagt yttre restriktioner i många år, säger Ingrid Rosendorf Joyce. De flesta byggningarna är gamla, de bara rasar ned under ett jordskälv, säger hon. Upp mot 100 000 fryktes omkommet efter skälvene.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Voss är en man död efter en utendörs brand igår kväll. Det är inte misstanke om att mannen är utsatt för något kriminellt. Energiminister Terje Åsland tar idag emot utbyggingsplanen för de tre oljefunnene Johan Nord, Ofelia och Cerisa i Nordsjön. Vår Energi ASA är operatör för utbyggingarna och investeringarna anslås till 14 miljarder kronor. Leieprisene i Oslo, Trondheim og Stavanger steg med mellom 2,3 og 3,6% i andre kvartal. Siden 2022 har leieprisene steget hele 32%, betydelig mer enn den generelle prisveksten på 20%. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Feil sortering av avfall är fortsatt en utfordring i Ålesund, det visar nya analyser från Atvin AS. Många är osäkra på hur olika typer av emballage ska sorteras och då havnar avfallet ofta i restavfallet. Miljøengasjerte Viktor Ivo Marjunovski sier til Sunnmørsposten at det kan være vanskelig å skille mellom plastemballasje og andre plastgjenstander. At vi

Så till sportsnyheterna och fotboll-VM där Sydafrika är för första gången i historien klar för utslagsspel i fotboll-VM efter 1-0-seger över Sydkorea. Sydafrika möter världsnation Kanada i Los Angeles i 16-delsfinalen. Sydkorea ente på tredje plats och väntar spänt på om 3 poäng och minus 1 i målskillnad är gott nog till att gå vidare. Mens Mexiko, de vant 3-0 över Tjeckia och är gruppvinnare. Brasil vant gruppe C i fotboll-VM etter 3-0 over Skottland og møter toeren i gruppe F i 16-delsfinalen. Vinicius Junior skåret 2 mål, og Neymar kom inn kvarteret før slutt etter å ha mistet de 2 første kampene med en leggskade. Skottland leverer farlig på 3R-tabellen med 3 poeng og minus 3 i målforskjell. Marokko er også videre, de slo Haiti 4-2. Og 2 kamper spilles i kveld. Tyskland, som allerede er gruppevinnere, møter Ecuador. Elfenbenskysten møter Curaçao. Og i natt skal gruppe F med Sverige og gruppe D med USA avgjøres. Og så til tennis. Nikolaj Budkov-Kjær er klar for siste kvalifiseringsrunde til Wimbledon etter 6-2 og 7-4 i tiebreak over kroaten Matej Dudik. Med seier over finnen Otto Virtanen er nordmann i Grand Slam-hovedtablået for andre gang. Og det norske stafettlaget med Karsten Warholm, Amalie Juhl, Håvard Bentdal Ingvaldsen og Henriette Jæger leverte en sterk prestasjon under Boysen Memorial på Bislett. Laget løp inn til tida 3-10-19, som kan være godt nok til å sikre plass i EM i Birmingham. Etter løpet uttrykte både Jæger og Warholm optimisme, og Warholm mener tida kan være på medaljenivå, selv om ingen av løperne enda er i topp mesterskapsform.

Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

Så till sportsnyheterna och fotboll-VM där Sydafrika är för första gången i historien klar för utslagsspel i fotboll-VM efter 1-0 seger över Sydkorea. Sydafrika möter världsnation Kanada i Los Angeles i 16-delsfinalen. Sydkorea ente på tredje plats och väntar spänt på om 3 poäng och minus 1 målskillnad är gott nog till att gå vidare. Mens Mexiko, de vant 3-0 över Tjeckia och är gruppvinnare. Brasil vant gruppe C i fotboll-VM etter 3-0 over Skottland og møter toeren i gruppe F i 16-delsfinalen. Vinicius Junior skåret 2 mål og Neymar kom inn kvarteret før slutt etter å ha mistet de 2 første kampene med en leggskade. Skottland leverer farlig på 3R-tabellen med 3 poeng og minus 3 i målforskjell. Marokko er også videre, de slo Haiti 4-2. Og 2 kamper spilles I kveld. Tyskland, som allerede gruppevinnere, møter Ecuador. Elfenbenkysten møter Curaçao. Og I natt skal gruppe F med Sverige og gruppe D med USA avgjøres. Og så til tennis. Nikolaj Budkov-Kjær klar for siste kvalifiseringsrunde til Wimbledon etter 6-2 og 7-4 i tiebreak over kroaten Matej Dudik. Med seier over finnen Otto Virtanen nordmann I Grand Slam-hovedtablået for andre gang. Och det norska stafettlaget med Karsten Warholm, Amalie Jule, Håvard Bentdal Ingvaldsen och Henriette Jäger levererade en stark prestation under Boysen Memorial på Bislett. Laget löp in till tia 3:10:19 som kan vara gott nog till att säkra plats I EM I Birmingham. Att löpet uttryckte både Jäger och Warholm optimisme och Warholm menar tia kan vara på medaljenivå själv om ingen av löparna ännu är I topp mästerskapsform.

0: Poesi idag presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 17.
1: Har Arvignyapna 164 personer är bekräftat omkommet i Venezuela efter de kraftiga jordskälvena. Det fryktas att jordskälvena har kostat flera tusen liv. Läger utan gränser menar det haster med att hjälpa folk på backen och understryker viktigheten av de första 48 timmarna för räddningsarbete. Tilliten till USA:s president Donald Trump dalar på världsbasis. I en ny undersökelse har bara 23% tillit till hans hantering av internationella spörsmål.
2: Och särskilt får han kritik för angreppet mot Iran och tullkrigen. En rekke land tvivlar nu på USA som en pålitlig allierad och USA-expert Hilmar Mjelde kallar det bisarrt, men han tror USA:s omdöme kan bättre sig raskt med en ny president.
1: Reporter Miriam Alsvik. En 3 år gammal gutt har funnet död i en bil utanför Paris i Frankrike. Gutten tog sig troligen själv in i bilen, hvor han blev sittende innestängt i høy varme. Och i Spanien knyttes 212 dödsfall till hetebølgen i følge nyhetsbyrå AFP. I genomsnitt dör runt 13 000 europeer i heten årligen. I en studio André Ødeby, nyheten fordolte på VG.
3: Feil sortering av avfall är fortsatt en utfordring i Ålesund, det visar ny analyse från Atvin AS. Många är osäkra på hur olika typer av emballage ska sorteras och då havnar avfallet ofta i restavfallet. Miljöengagerade Viktor Ivo

Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är vignetten. De första 48 timmarna efter ett jordskälv är kritiska. Det är då man enklast kan rädda liv.
2: Det säger Lindis Hurum från Leger utan gränser efter jordskälvkatastrofen i Venezuela. Hon hjälp själv till efter skälvet i Haiti i 2010. Byggningarna rasar samman och folk blir fastklämt och många får allvarliga skador. Hurum pekar också på att situationen i Venezuela var svårt krävande också för skälven rammet.
1: Reporter Miriam Alsvik. 5 personer døde på under et døgn i Italien denne uken som følge av hetebølgen, det skriver The Guardian. Temperaturen har passert 40 grader flere steder i landet. Tom Morello trekker seg fra Tons of Rock på grunn av familierelaterte årsaker, opplyser festivalen. Morello skulle egentlig spille klokken 15 i morgen, men erstattes nå av bandet The Helicopters. Etter at forhåndssalget av det etterlengtede spillet GTA 6 åpnet i natt, har pågangen hos elektronikkjedene vært enorm. Power opplyser at de solgte 100 eksemplarer i minutter rundt lunsjtider i dag, det skriver tech.no. Lanseringsdagen for spillet ikke før 19. november. I studio André Ødeby, nyhetene fordelt på VG.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 19.
1: Har Arvig nyöppnat. De första 48 timmarna efter ett jordskjelv var kritiska, där då man enklast kan rädda liv.
2: Det säger Lindis Hurum från Leger utan gränser efter jordskjelvkatastrofen i Venezuela. Hon hjälp själv till efter skjelvet i Haiti i 2010. Byggningarna rasar samman och folk blir fastklämt och många får allvarliga skador. Hurum pekar också på att situationen i Venezuela var svårt krävande också för skjelvene rammet.
1: Reporter Miriam Alsvik. Fem personer döende på under ett døgn i Italia denne uken som følge av hetebølgen, det skriver The Guardian. Temperaturen har passert 40 grader flere steder i landet. Tom Morello trekker seg fra Tons & Flock på grunn av familierelaterte årsaker, det opplyser festivalen. Morello skulle egentlig spille klokken 15 i morgen, men erstattes nå av bandet The Helicopters. Det er viktig å tørre å drømme stort, selv om man kommer fra et lite sted, det sier Markus Holmgren Pedersen. Hammerfest-gutten er Norges nye VM-helt etter å ha skåret mot Senegal. Pedersen er den spilleren fra lengst nord i verden som har skåret i et VM. I studio Andre Rødeby, nyhetene forholdte på VG.

0: Ekholt och Klasterbruk. Som lokal aktör levererar Tormax både kunskap, kvalitet och god service rätt här på Sunnmøre. Tormax maskiner och utstyr för både bedrift och privat. Besök tormax.no.
1: Hos Excel Byggroal på Vigra finner du ett brett utvalg av Husqvarnas verdensledande robotklippare som sikrar dig en perfekt plen utan att du tränger lyfta en finger och utan att du förstyrrar naboen. Så är du på jakt efter en robotklippare? Ta turen inom Excel Byggroal på Vigra.

Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: Svänger du service på anlägg eller lantbruksmaskiner? Höga Maskinservice i Ålesund hjälper dig där du är. Vi rycker ut där du står och reparerar på stället. Höga Maskinservice, vi håller maskinen igång. Check oss ut på Facebook eller högamaskinservice.no.
1: Välj trafiksäkerhet när du köper nya däck. Hos däckpartner Olsen Auto Breivika och i Olsen Centrum får du kvalitetsdäck, fälga och däckhotell för ett certifierat och godkänt däckverkstad. Vi hjälper dig att finna riktiga däck för norska vägar din bil så du får tryggare köring, bättre grepp, ökad säkerhet för dig och familjen. Se mer om oss på däckpartner.no. Välkommen till oss.
2: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Ge dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träcker oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre boxar med valfri iskrem från Lamella, gavekort från Ton Center Moa, bursdagskake från Myrstad Mathus, gavekort från Circle K Moa och Circle K Digernes, express utvändig bilvask från JP Bilpleie, gavekort från Delikatessen Løvenvoll, go-kart för två från go-kart utleie Ålesund. Send kodordet bursdag till 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer och en liten hilsen till bursdagsbarnet. Kryss fingrarna.
3: Hos Excel Byggroal på Vigra finner du ett brett utvalg av Husqvarnas verdensledande robotklippare som sikrar dig en perfekt plen utan att du tränger lyfta en finger och utan att du förstyrrar nabon. Så är du på jakt efter en robotklippare? Ta turen inom Excel Byggroal på Vigra.
4: Stikk innom Ålesund Storsenter, mitt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnig kontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: I över 35 år har Medco levererat flexibla bedriftshelsetjänster till norsk näringsliv. Nu bringer vi erfaringen vår ända närmare dig i Ålesund. Anten du leder en liten familjebedrift eller ett stort koncern, sørger vi för att de ansatte är i trygge händer. Medco, sammen skaper vi arbetsglädje.
2: Studio Hellert har hållit till i Korsgata 8 i 8 år och blivit ett känt namn för dig som söker det extraordinära. I vår rumsliga salong förenar vi skandinavisk minimalism med internationell expertis inom klipp, farge och hårhälsa. 8 år på samma adresse betyder att vi känner kunderna våra, byn vår och faget vårt. Med nya utvalda produkter och tid till grundlig konsultation sikrar vi ett resultat som är unikt för dig.
3: Ända en gul container! Containerkonsult, vi har Sunnmøres gulaste container då.
4: Hej, jag heter Salsabil och är rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jag ville bara si att du nå finner oss 70 städer över hela landet och fler ska det bli. Likväl är vi fortsatt lokalbanken din också här i Oslo och vi ska fortsatt dela överskottet vårt med både kunderna och lokalsamhället. Sparebanken Norge, sammen om mer.